0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нітро Енерджі харіда, яке асе сертифікат робама благи газор сомоні бурткун. Рамзро азарчей Нітро Енерджі. Дар сомоне Нітро нухта ті джей бакат гір. Вайо он ро. Тарихи смс бо навіштані ному на сабі худ. Ва шахрезіст баракамі. Навадусе нух саду панджой ну чорто сифр фіріст. Іқдом харузі джумуа. Дар радіо йому саті нузда гусі баргузор мегардат. Муфасал дар сомоне Нітро нухта ті джей. Як зарвча, як ім конят. Он ро аз дас наді.
0: Рахами телефони идорая реклама. Чилуяк, чилуяк.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.